0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Tūkstantis 96 metai. Ir mes atrandame tikrai radijos atėjęs kelyje atryje skambančią dainą, kuri jums, manau, yra tikrai pažįstama. Ir čia svečiuojasi grupė Bananarama. Na ir netrukus išgirsite jų kultinį hitą Venus. Bananarama yra susikūrusi Londone, tai yra merginų trijo, susikūrė 81 metais Sarah Dallin, Siobhna Fahey ir Karen Woodward. Taip pat ši grupė yra įėjusi į Guinnessų pasaulio rekordų knygą, kaip merginų grupė, kuri išliko populiariuosiuose top čartuose bene ilgiausią laiką. Na ir jos koncertuoja iki šių dienų, nuo 81 iki šios dienos pop, dance pop, new wave ir eurodance žanras yra įsišaknyjęs šioje grupėje Bananarama ir Venus, kaip tik dabar vasaros hitų istorijoje.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas Kelyje.

0: party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Nusikelkime į 1981 ir į šių metų vasarą, tų metų vasarą. Kim Carnes galima rasti ten su viena geriausių jos karjeros kūrinių, Bette Davis Eyes. Netrukus šią dainą galėsite išgirsti. Na, o taip pat Kim Carnes iki šios dienos sėkmingai koncertuoja, nepaisant to, kad jai 74. Gimusi 1945 Liepos 20. Netrukus išves ir šaunų jubiliejų. Na ir nuo 67 iki šios dienos aktyviai dainuojanti, grojanti ir užauginta Los Andželietė, užaugusi Kalifornijoje, saulės vaikas, kitaip tariant, ir iš jos kūno kalbos, šypsenos ir plaukų spalvos, galima sakyti, kad tai yra tikrų tikriausia saulės vaikas. Na, apie šią atlikėją galima kalbėti labai daug, bet manau, kad iškalbingiau galbūt pasireikš jos muzika. 81-ųjų vasaros hitas Kim Carnes, Bette Davis Eyes.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, labą dieną, gal jau net ir toj bus.
1: Sveiki, sveiki, Atlanta, kokiamis nuotaikomis šiandien atvykstate? Girdžiu, labai kol kas laimingai jaučiatės.
2: Žinoma, kad taip, po ilgų dienų lietaus pagaliau turbūt visi galėsim pasimėgauti gražių savaitgalių ir vien jau tai kelia didelį džiaugsmą, bent jau man, nežinau kaip jums.
3: Žinoma, laukiam ir mes savaitgalio, orai gerėja, vasara atrodo ateina, jau ir joninės atnosės, tai smagu išgirsti naujienų, iš tas beje daina jau kaip 3 savaitės, ar ne, YouTube platformoje, ir man labai džiugu už jūs, kad išleidžiate naujų dainų, toks sugrįžimas iš Atlantos ir labai smagu ir tos komentarus širdingus paskaityti, tai koks jausmas išleisti kūrinį į pasaulį?
2: Labai geras jausmas, iš tiesų, jisai, net nežinau, su ko jį palyginti įmanoma būtų, bet tai yra tas momentas, kuomet tu pats pirmas patiki rezultatu ir jeigu širdyje nelieka jokių abejonių, kaip ir man buvo su šita daina, ir aš pagalvoju, jeigu man jinai taip prie širdies yra, vadinasi ir kiti žmonės juos irgi palies. Ir aš nusprendžiau savimi patikėti ir pasidalinti šitą dainą, šito naujų kūrinių su visais klausytojais.
1: Ir vaizdo klipų kadrai buvo paimti iš jūsų įspūdingo koncerto neseniai vykusio Švento Kotrynos bažnyčią.
2: Taip, mes nusprendėme jamžinti koncerto akimirkas, nes iš tiesų po ilgo laiko mano sugrįžimo koncertas buvo, būtent įvyko Kotrynos bažnyčioje ir man tai yra ypatinga vieta ir ta aura ir pasiruošimas ir visas tas gyvenimas, įspūdžiai, kuriais dalinausi, gyvenau, buvau, jie yra man labai labai brangus ir man labai brangus žmonės, kurie grojo kartu su manim, kurie dainavo, kurie buvo, kurie organizavo ir aš nusprendžiau, kad tos akimirkos vertos yra sutalpinimo į šį naują kūrinį, kad mes visi galėtumėm tai prisiminti.
3: Ir beje, kadrai, ar ne, vaizdo klipai iš Šventosios Kotrynos bažnyčios ir daina pirmą kartą, ar ne, to koncerto metu nuskambėjo. Kokios reakcijos iš tavo fanų buvo ten į koncertą?
2: Žinokit, man taip atrodo, kad žmonėm patinka ir aš netgi dabar ir jaučiu koncertuodama, nes dabar labai aktyvus koncertų vasaros laikas. Ir šiandien, beje, pakvies noriu į Palangą, rytoj, jeigu kažkas iš Vilniaus neatvažiavo Vilniuje, tai iš tiesų galimybė susitikti yra daug šią vasarą. Ir žinot, aš tą dainą, kai įsitraukiau, jau dabar dainuoju savo grojaraštį, aš matau, kaip jinai prilimpa tiesiog prie visų kitų superhitų ir jinai tiesiog kaip vienas vienetas yra toje esybėje, tame momente. Tai aš kviečiu labai išgirsti net radiją išgirsti, tai dar didesnis dalykas, tai yra fantastinis jausmas girdėti, klausyti savo dainas radijo stočių eteryje, todėl ačiū ir jums labai už tai, bet labai faina išgirsti ir gyvai, tai kas būsit kažkur, tai pajūrė ar Vilniuje ar dar kažkur, būtinai susižiūrėkime vieni kitus ir susitikime paklausyti jos gyvai.
3: Ir taip pat ši daina ar nebuvo įrašyta su televizijos projekte Nauja Zitas, prodiuserio Fausto Venskaus atrasta kurėja Kotryna Steikutė. O kaip prasidėjo bendravimas ir bendradarbiavimas su šia kylančia atlikėja?
2: Mano pačios bendradarbiavimas su Faustu prasidėjo nuo tokio ankstukų projekto. Tai aš esu taip pat ankstukių mergaičių mamytė. Ir ankstukai darė tokį projektą, jie organizavo lopšines, kurias kūrė Giedrė Kilčiausienė, o įrašinėjom, prodiusavo Faustas. Ir tokiu būdu mes su Faustu prieš porą metų susipažinome ir na, viskas taip išsirutuliojo, jog mes jo visą albumą padarėme ir aš jį labai gerbiu, labai geras, mielas, mano brangus žmogus, kuris labai mane jaučia mano muziką ir labai prisideda prie to, kokie jinai turėtų būti. Ir tame projekte Faustas surado Kotryną ir iš tiesų labai labai yra džiugu, kad mes turime ir naujų kompozitorių, naujų šviesulių Lietuvos muzikos padangėje, kurie yra labai labai verti dėmesio. Ir būtent Kotryna parašė man šią dainą, bet žinoma, kad tai nebuvo atsitiktinis kažkoks tai dalykas. Kotryna ilgai analizavo mano kūrybą, mane pačią, tekstus, laikmečius įvairius ir norėjom to pačiu įnesti ir tokio, žinai, trendinio šių dienų aktualijos muzikos ritmo. Ir man taip atrodo, kad va, mes su Kotryna ir su Faustu puikiai šią užduotį atlikom ir dabar galima tiesiog pasidžiaugti visų kartu bendru darbu.
1: Visą laiką labai gerai, kai atsiranda muzikos pasaulyje žmonių ir būtent artimųjų rate, su kuriais gera ir linksma dirbti. Ir jūs, ką jūs vizualizavote savo galvoje ir galvojote apie ką, kurdama vat šitą dainą, gal kažkaip...
2: Jo, tai žinokit, iš tikrųjų šita daina labai, jinai nėra banaliai tiesiog neprasme apie meilę, tai yra daina labiau apie vidinį tokį prieštaravimą po meilės. Žinot, būna tokia situacija, kai žmogus bando įtikinti save, kad jam jau nei šilta, nei šalta, bet iš tikrųjų jausmai yra dar gyvi. Būna jausmų iš tikrųjų, kurie atrodo jau būna pasibaigę, bet tik ateina momentas, kai vėl kažkas ištaria tavo vardą, ir vėl viskas sukas yra tu. Tai šita daina yra apie tos žmonės, kuriems sakom, kad jau nieko nejaučiam, nors širdis žino, kad yra kitaip. Ir žinot, kartais lūpo sako vieną, o akis visai kitą. Arba jeigu, žinot, bandėt kada nors apsimesti, kad jau paleido tą žmogų, tai ši daina yra tikrai jums.
3: Atlanta, aš geresnio pristatymo dainai net nesugalvočiau, tai būtų tiesiog labai labai blogai, jeigu ir nesugrotume tavo naujienos, nei šilta, nei šalta. Ačiū jums už šį pokalbį, ačiū už skirtą laiką, smagu visada pabendrauti ir išgirsti jūsų mintis apie ne tik muziką, apie bendratį, tai ką, iki kitų susitikimų.
2: Ačiū jums, linkiu visiems kuo gražiausios vasaros.
3: Ačiū, ačiū Atlantai.
1: Geros vasaros ir jums.
3: Iki.
2: Dėkui viso.
3: Iki.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klobainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: 1991 metais mes atrandame Red Hot Chili Peppers vasaros hitų istorijoje. Amerikiečių roko grupė jų grojamoje muzikoje susilieja su funko, pankroko, metalo ir hip-hopo srovimis, todėl jie yra laikomi vienu iš pagrindinių funk-roko atstovo 20-ame amžyje, 9-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Vėliau Red Hot Chili Peppers dar labiau paįvairino savo stilių įtraukdami ska, džiazo, bliuzo ir psichodelikos motyvų. Grupė 83-aisiais metais buvo įkurta vokalista Anthony Kiedis, kuris yra žinomas dėl savo lietuviško kraujo. Taip pat prie Red Hot Chili Peppers prisidėjo basistas Maiklas Balzaras, labiau žinomas Flea pseudonimu, gitaristas Hilalas Slovako ir būgnininkas Jackas Ironsas. Grupė yra gerai žinoma dėl problemų su narkotikų vartojimu ir daugiartinių sudėties pasikeitimu. Dabartiniai grupės nariai yra vokalistas Anthony Kiedis, basistas Flea, gitaristas Jonas Frunsteinas bei būgnininkas Chadas Smithas. Praeitėje be Slovako ir Ironso grupėje grojo ir Jackas Shermanas, Cliffas Martinezas ir daugelį kitų. Pirmiausiai pasirašė kontraktą su EMI. 83-aisiais metais jie perėjo į Warner Bros. Records, 91-aisiais ir nuo to laiko tebe dirba su šia kompanija. Albumus yra prodiusavę ir Andy Gill, ir taip pat Red Hot Chili Peppers 2012-aisiais metais buvo įtraukti į rock'n'rollo šlovės muziejų, o ten, kaip žinia, geriausi pasaulio muzikai. Be to, grupė yra laimėjusi 6 Grammy apdovanojimus ir pardavę virš 80 milijonų įrašų visame pasaulyje. Dėmesio Red Hot Chili Peppers vasaros hitų istorijoje 91-ųjų vasaros hitas Under the Bridge.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
3: Bilietus platina bilietai LT.
5: Man tavo akys.
3: Per radijas kelyje.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Hi, it's Rolling.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Geriausi iš geriausių. Devinta vieta.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Radijo stotis kelyje.
6: Geriausi iš geriausių.
7: Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt tvirtam pasirinkimui.
6: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Lietuviška naujiena.
1: Lietuviškos naujienos premjeros rubrikoje mes sveikinamės su Biplanais ir šiandien Maksas, šios grupės vokalistas. Sveiki, gyvi!
2: Labas rytas!
1: Kokiomis nuotaikomis jūs pagavėme šį rytą, kaip sekasi, kaip gyvena? Toks paprastas klausimas.
2: Puikiomis nuotaikomis ir puikiame veiksme aš esu kelyje.
1: Kelyje, ar ne? Kažkur judate šiuo metu?
2: Jo, šiandieną koncertuojam.
1: Koncertuojat? Kur važiuojat, jeigu ne paslaptis?
2: Iš tikrųjų, tai važiuojam netoli, koncertuojam Vilniui, bet kelionių laukia vasarą tikrai nemažai ir per visą Lietuvą, ir praeitą savaitgalį keliavom, ir šį savaitgalį keliausim. Žodžiu, vasarą, kaip jau priklauso.
1: Taip, Maksai, mes tikrai apie tuos koncertus pakalbėsime, bet dabar turime labai gražų dalyką. Prisiminėte albumo Braškės, ar ne? Tai albumas, kuris, na, galima sakyti, Biplanus pakėlė į naują lygį, pradėjote skambėti visoje Lietuvoje, visi mintinai išmoko jūsų dainas ir ši daina Pakeleivis, tai tikrai svarbus to albumo kūrinys, ar ne? Ir galbūt galite trumpai papasakoti, kaip ši daina atsirado ta originalioji?
2: Originalioji daina, kaip atsirado, nu, kaip čia pasakot, tai buvo toksai įdomus laikotarpis, tai buvo, nu, kaip čia pasakius, kaip pačiam savo uodegą pakelba. Tai buvo jaunystė, galbūt šiek tiek naivumo, ir daina iš tikrųjų labai labai nuoširdi, bet tame albume Braškės, aš manyčiau, jinai nėra tokia, tarkim, atpažįstama kaip daina Labas rytas, ar ketvirtadienis, kurios irgi eina į tą albumą. Jinai biški ne tai, kad pasimetus tame albume, bet jinai labiau albuminė daina, sakykim taip. Ne visi ją taip gerai žino, pažįsta ir gali paniuniuoti iškart pasakius pakeliais. Bet šita daina man labai labai tokia, vat, būtent jinai yra labiau apie albumo Braškės, apie tai, kas vyko, kas dėjusi mūsų galvose, kas užpildė tada mūsų širdis ir nu, apskritai, apie tą emociją, vat, tokia vat, grina Braškio emocija daina Pakeleivis.
3: Taigi, galvojate, jog verta sugrįžti prie šios dainos ir padaryti naują versiją.
1: Su radiju bendradarbiavote, ar ne, šito klausimo?
2: Jo, tiesą sakant, čia ne mes sugalvojom. Sugalvojo Radvis, nuostabus jaunas kūrėjas, kuris yra jau buvo prisilietęs prie mūsų dainos kino filmai ir labai labai sėkmingai, labai netikėtai, tai buvo visa istorija. Mes netikėtai pamatėm kažkur tai interneto platybėse dainos kino filmą ištrauką ir man labai labai patiko ir aš paprašiau savo vadybos, sakau, Urtė, prašau man šitą žmogų. Ir jinai surado, pakalbėjom, aš pasakiau, Radvi, daryk, nes labai labai gerai. Ir su daina Pakeleivis iš tikrųjų įvyko, kaip be būtų keista ir kaip be būtų įdomu, bet visiškai tas pats dalykas. Jau praužė kino filmai, jau visi mes gyvenam savo gyvenimą ir mūsų gitaristas Olegas irgi atsiuntė tokią mažą ištrauką ir sako, žiūrėkit, dar vieną mūsų dainą kažkas perdarė. Ir man taip pat labai labai patiko. Ir pasirodė, kad nu, už kažkiek laiko su manim susitikė Radvis ir sako, tai vat čia aš. Sakau, aš net nebejojau. Sako, ar galima? Sakau, ne tai, kad galima, bet reikia, nes labai labai gerai.
1: Labai graži istorija.
2: Ir mes su Radviu, kaip tik vat vakar mes dar su juo susirašinėjom, bendravom ir jisai prisipažino, kad jam patinka albumas Braškės ir jisai taip pat, kaip ir aš, pagalvojo, kad ta daina nėra gavusi tiek dėmesio, kiek galbūt reikėtų, ir jisai nusprendė ją tiesiog aprengti savo rūbais. Ir aš manau, kad jam puikiai pavyko. Aš labai džiaugiuosi to bendradarbiavimu ir sakau, kažkaip tai mes sugebam savo kūrybą, kurią darėm arba darom, kažkaip tai iššaukti iš jo kažkokią emociją, o jisai sugeba apvilkti tokių rūbų, kur mum yra netikėta, bet žiauriai, žiauriai patinka.
3: Visą laiką įtin malonu pamatyti, jog sulaukė kūrinys dėmesio iš kitų, ypač toks kūrinys, kur galbūt, kaip jūs pats minėjot, jog manėt, jog jisai turi potencialo, kuris jame yra neišreikštas, neišpasakotas galbūt, ir kažkas jam padeda jį pasiekti. Tai...
2: Jo, bet tuo pačiu ir mes jį buvom pamiršę tą kūrinį, tiesą sakant.
1: Ir jūs patys. Bet daug laiko iš tikrųjų prabėgo, 98 metai. Vau, ir Biplanai jau 30 metų kartu su mumis turėjote šiais metais ir koncertus, ar ne?
2: Jo, tikrai.
1: Ir kokių įspūdžių pasisėmėte iš tų koncertų?
2: Na, pirmiausia, tai tos koncertus aš ironiškai ir kad man būtų biškiai ramiau širdyje ir galvoje ir emociškai, aš vadinau tą koncertą ne Biplan 30 metų, bet Biplan 3O koncertą.
1: Taip, atsimenam 3O.
2: Jo, pasakojau jo visą dalyką. Vat, puikus koncertas, man atrodo, pavyko labai gerai. Kažko tai nepavyko įgyvendinti, kažkas tai labai gerai pavyko, kaip ir bet koks koncertas. Koncertas, aišku, buvo labai laukiamas, prie jo buvo ruoštasi labai, labai nemažai, bet man atrodo, kad tas vadinamas feedbackas, ar ne, atgarsiai iš po koncerto, tai buvo tikrai geri. Dabar labai, labai laukiam, kadangi koncertas buvo filmuojamas, tai bus ir transliuojamas vasarą, į vasaros pabaigą.
1: Super.
2: Tai šiek tiek teko padirbėti jo su postprodukcija to koncerto, bet tie, kas neapsilankė koncerte, galės pasižiūrėti TV versiją.
1: Mes tikrai ir pamatysime televizinę versiją. Beje, laukia intensyvus superinis mėno Liepos, ar ne? Turime praktiškai, kada pailsėsit?
2: Tai rudeniop.
1: Gerai, pradėsite...
2: Spalį.
1: Pradėsite koncertais Liepos 10-ąją Kaune Marina Live, ar ne, tada prie jūros, kaip ir priklauso, kaip ir toje dainoje, Šventoji Palanga, Vilnius ir Liepoja. Tai toks jau multinacionalinis turas laukia jūsų.
2: Jo, tikrai nemažai tų koncertų ir Vilniuje mūsų laukia dar pačioj pabaigoj tas Lukiškių kalėjimas, irgi labai toks svarbus ir geras koncertas praeitą vasarą, tiesiog kai ten viskas gavosi, norim pakartoti ir padaryti ne ko blogiau, o šiaip ir geriau. Šiaip tai ką norėjau dar pasakyti, kad visai yra įmanoma, vėlgi grįžtant prie pakeleivių radio, vakar bendravom, visai yra įmanoma, kad Liepos mėnesį mes jau galėsim išgirsti būtent šią versiją grojant gyvai, kas vėlgi ir mums yra netikėta, bet gyvenimas yra kupinas stebuklų. Gyvenimas, kaip mes patys dainuojam, gyvenimas iš taško.
1: tikrai taip, Maksai. Jūs esat puikus, aš nieko, visada smagu girdėti jūsų pozityvumą. Norėtume išgirsti iš jūsų ir palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
2: Aš labai norėčiau, ką dabar galima linkėti, vasarą yra. Aš labai linkėčiau geros šiltos vasaros, galbūt geresnių orų, tai bet man atrodo, kad čia porą dienų ir viskas, ir ta vasara įsikirtė. Geros nuostabios vasaros ir vasarą turėt gerų pakeleivių. Va taip pat aš pasakyčiau.
1: Super. Ačiū Jums, Maksai, labai už šį pokalbį. Linkime geros dienos, gero koncerto. Susimatysime artėjančiose koncertuose Liepos mėnesį ir kartu dainuosime Jūsų dainas su Jumis.
2: Ačiū Jums labai, gero klausimo ir dar kartą geros vakaro.
1: Taip, jie ir keliauja Radvis kartu su Biplanais. Pakeleivis, iki gražios dienos.
3: Iki.
2: Laimingai.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Aš myliu knygas, knygas LT.
4: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai, o tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Вас розгіту історією ми з трендами атлікея Нелі Фуртадо. Нелі Кім Фуртадо, токс yra pilnas jos vardas, Portugalijos, Kanados, būtent tokias pilietybės ir tautybės turi būtent Nelly. Dainininkė, dainų autorė ir prodiuserė, žinoma kaip labai įvairialypė asmenybė muzikos pasaulyje. Na, taip pat pirmą kartą pasirodė jį 2000 metais su debiutiniu albumu Wow Nelly, kuris kritikų nuomonę ir taip pat na, liaudis labai gerai priėmė šį pirmąjį jos albumą ir jis, tas albumas tapo komercinė sėkme. Taip pat ji išleidusi daugiau negu 10 singlų, kurie tapo platininiais ir taip pat Billboard Hot 100 sąraše, tokie kūriniai kaip Turn Off the Lights, I'm Like a Bird ir kiti kūriniai tapo žinomi visame pasaulyje. Nuo 1996 metų iki šios dienos Nelly koncertuoja visame pasaulyje, rengia turus ir taip pat mėgaujasi puikia karjera ir puikiu gyvenimu. Nu, taip pat įvertinkime ir dar vieną jos vasaros hitą, Nelly Furtado Promises. Na, jo taip pat prie šio kūrinio pridėjo savo nagus ir Timberlandas.
3: That's when you're off.
4: Nope.
3: Didn't think so.

0: Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Sodo darbai... Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.

0: time.
1: Time.
0: Love.
1: Joy.
0: Joy.
1: I need
0: space.
1: Love.
0: I need me.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: 1985-ieji auksinis pikas ir ne tik Formulėje vienas, bet ir muzikos industrijoje atsiranda vis naujų skambesių žandrų grupių ir ne viena pasaulinio garso grupė gali skaičiuoti savo geriausius metus būtent šiame dešimtmetyje. Neišimtis ir Tears of Fears grupė iš Jungtinės karalystės susibūrusi 1981-aisiais. Viename tokiame miestelyje Bate, Britų New Wave grupė, koncertuojanti iki šiol beje. Pagrindiniai dabartiniai nariai Rolandas Ozarbalas ir Kurtas Smithas susipažino dar vaikystėj, beje buvę grupės nariai Ianas Stankis ir Manis Ilojas šiek tiek vėliau atsiskyrė nuo grupės. Dabar jų likimas nelabai yra aiškus, tačiau iki šios dienos nuostabus duo ir trijo ir su įvairiausiais ansambliais ir kūriniais stebina savo gerbėjus iki šiol. Vienas žymiausių jų kūrinių, Shout, kurį netrukus išgirsite, šiek tiek man asmeniškai primena ir pačius Depeche Mode vyrukus. Na ir tas skambesys New Wave ir čia taip pat šiek tiek atsispindė šiame kūrinyje. 1985-ųjų vasaros hitas iš Tears of Four Fears. Shout.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt. Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžių tvorą stogą.
2: The purpose of a party is to have fun together.
3: Vasaros hitų istorija.
4: O vasaros gitų istorija ir čia 1996 metai ir Celine Dion kūrinys Because You Love Me. Kūrinys, kuris įrašytas kanadiečių dainininkės Celine Dion ir įdomus dalykas, kad šis kūrinys buvo išleistas 1996 vasario 20 dieną. Ir tai buvo... Įdomus toks faktas, tai buvo pirmasis jos singlas Šiaurės ir Pietų Amerikoje bei Azijoje iš naujo albumo, o žiūrint iš į Australiją, tai buvo sakoma, kad yra antrasis singlas iš naujo albumo. Kūrinys Because You Love Me, 1996 metais išleistas Celine Dion, na, o parašė jį Dianas Warrenas ir prodiusavo Davidas Fosteris. Ir šitas būtent kūrinys buvo kaip ir oficiali filmo Up Close and Personal daina. Tame filme vaidino ir Robertas Redfordas ir Michelle Pfeiffer. Įdomu tai, kad Because You Love Me kūrinys tapo pasauliniu hitu ir jį ypač pamėgo Jungtinės valstijos, Kanada ir Australija, bei dar daugybė įvairiausių šalių. Žiūrint apie patį kūrinį, na, daina yra pop stiliaus baladė, o žodžiai sukasi apie pagrindinį veikėją. Dėkojant ištikimam mylimui asmeniui, kad jis visą gyvenimą vadovavo, padrasino, apsaugojo, bei padarė tą asmenį tokiu, koks jis yra šiandieną. Vienas iš dainos prodiuserių teigia, kad daina buvo Celine Dion duoklė jos tėvui. Nes tu mane myli, jeigu taip išverstume, because you love me. Ši daina buvo pagrindinė filmo Close and Personal daina. Joje būtent vaidino mano minėtas Robertas Redfordas ir Michelle Pfeiffer. Galim pažiūrėti įdomius dalykus, kaip šitam kūriniui sekėsi, kalbant apie pripažinimus. O kad tai buvo smarkiai pripažintas kūrinys, tai įrodo tai, kad šis kūrinys laimėjo Grammy apdovanojimą kaip geriausias tų metų parašytas kūrinys specialiai kažkokiam tai televizijos projektui. Na, čia buvo konkrečiai kalbama apie filmą. Taipogi kūrinys buvo nominuotas ir Grammy apdovanojimui, tai yra ir metų įrašui, metų dainai ir geriausiam moteriškam vokaliniam pasirodymui. Taipogi tai buvo nominuota ir kaip Academy Award of Best Original Song, tai yra kaip originali daina, ir kaip auksinio gaublio, tai yra irgi daina geriausiam originaliam kūriniui. Kaip šitam kūriniui sekėsi pasaulyje, irgi galim pažiūrėti. Kalbant apie metinius topus, jau nekalbu, žinokit, apie savaitinius, kalbu apie metinius, nes šitas kūrinys pakerėjo didžiąją dalį šalių, o kalbant apie metinius 96 metų topus, Kanadoje tai buvo kūrinys numeris vienas, Jungtinėse valstijose top soundtrack single, karščiausių dainų topuose tai buvo irgi pirmas kūrinys, žiūrint Australijoje radio stotyje Area, trečioji vieta metinėme tope. Aukštos vietos buvo užimtos ir Billboard karščiausių dainų top šimtuke. Taipogi, žiūrėkime, šitą kūrinį labai pamėgo ir vokiečiai 16 vieta metinėme tope, Belgija 21 vieta. Taipogi, pačioje Europoje karščiausių Europos dainų top šimtuke šis kūrinys užėmė 39 vietą. Taip kad 1996 metai ir Celine Dion Because You Love Me kūrinys viena iš vasaros hito istorijų.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: знаю. Реклама.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Savaitės naujiena kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: Vasaros hitų istorijoje mes turime atlikėją Tony Braxton. Neapsigaukite tam tikro vardo sąskambio. Kalbu apie Tony. Mergina, Toni Michelle Braxton, 1967 spalio 7 dienos gimimo. Amerikos dainininkė, dainų autorė, dainų prodiuserė, aktorė, televizijos veidas. Braxton taip pat yra pardavusi 67 milijonus įrašų pasaulyje. Taip pat ji yra viena iš geriausiai parduodančių albumus merginų moterų, kurios atlieka R&B stilių. Tony Michelle Braxton taip pat puikuojasi ir vasaros hitų istorijoje, nes jos karjera jau buvo pažymėta 1989 metais ir tų metų pradžioje, ir po šiai dienai Tony koncertuoja daugeliui savo fanų, ir pasiklausykime jos vasaros hito, Tony Braxton, Let It Flow, dėmesio.

Lauka išvėsėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.